Atlas Corridor, prin numele Domnului, Doamne, chizate la stăra mea, Doamne, vă vizpă, părinte, te observez să trăiți pentru rezistă, să spulegem, pentru răbdatea-n tău, pentru peștiția, pentru Cristul, Doamne, noastră, Amen. Benedicția plină putere, Pater Spiritul, Sfântul, descende-vă, Mare Sfântul,